0: vihtalog jag så startar sin guckte chöli vihtalogat fridja oda baby. Ja, kanske starta USA guckte chöli vihtalogi wastas egan babes avodogut dina att lasi u vihtalogi okta os och så starta challa Laundry X applikationas. Kalla lite nu att lä och se Danmarkus mot att lä erstiburen. Riikalle mannimus aikille, mä stuoda tehty uolde mannil, kun Donald Trump lää aitana, että USA kaga valdipatselassa sullu. Ei kuessikä outa lää alta turneeringi tiedohuun nuu olu joukko kodan jäki. Maana ja nuoreit spakpatsekchen kilvu alta turneering lagiduvu borgmanu guudakita ofta päivi. Pärjällä tjälkka ei kalle joukko kaikki tjekcha altas, ja oli oktipo njälji tjodi kuektologi joukko tiedohuun tjekcha mitta. Tälle odda olla hos Davinorkastormus spappa tjekchan kilmut. Puhalle hei vuun nu, että Danjagi sahtala, että den stormus spappa tjekchan fästä mig kuessige lelagi duun alta turneringa historias, tjalla alta turneringa eits roftu situs. Okta stohpu matta vadjaga rådåna snorkobälde boli ikte ålet. Bolli maukta ås färti rautni botke hos alles rådåna. Dallar avnifas doimas ja ikte. Ja i okta gäller ås med hon bolli misstediga Finnmark och politia. Ja det var så att se på hodas. Åttne tjekkja norka Senegal westa mailmimestir gilvus. Ja kampa alge Gofta ikke i Norkabelde, ja, golma ikke Suomabelde. Ja, NRK tjalla at den kampen skjedde historielerskole, Wodan Bachel gav til å gi doha biletet. Ja, da vore det at det skjedde den kampen, det Norge kampen med seg en mus gertsitt, alles histories. Ja, men ikke hvordan gått den nye gertskampen, Mairene?
1: Mun in TV aniko oldi vaikka mun tai mä olen vaikka mun kootin ja kehtin tänne tsekkiä mille kaski jäikä. Ja tähän pisti kuufti rasta ja dali mun mielestä pärin luossat. Ja dalla kuufta ei kihku neljä rasta ei var.
0: Ja asia, tämä ei saa, että mä nohkta ja lalka paljon kuin ihan svita ikinä.
1: No, mun on jo smihtin, kanske mun saatan kehti. Den kampen også, ikke om hun liker det belvida vida, ikke? No. Det belvida, ikke? For den liker. Ja, det måtte alle satt mange gert. Meiden i sosiale medier også, og måtte den ha vært i skolen og svare ikke også, og da han bare tredje var Ola Mugallo som var på åtskjøttet.
0: Ja, just mun namn då nåda sig kunde fått det väl kalk studios nu.
1: I alla fall jag kanske allting.
0: Ja, precis. Alla fall bara bytis ni just i gång så gott att spoil lite.
1: Ja.
0: Allgiti.
1: Ja, det jag svar på text om han lär dig akkurat att de först gärten då låg att på hova.
0: Mm.
1: Så ni sa det lite kär. Då ni Kul cool, om vi gick ett spapprojekt med repriser.
0: Ja, det är de för att läka och bara intresserade av oss att gå
1: in. Ja, men då kanske det låg att jag tar den där går att tänka mig att icke.
0: Nej, så är det inte lär. Men då sämmas det han, det är de bara med ett idé att ha det gitt. Men jag kan ha allt mot det gav att spola en på den kamp som jag gick ett steg så att sämmas och sitt.
1: Ja. Ai kuka on gash? Mun ingen dus.
0: Mun ingen, alltså, mun färd, nej, mun mielestä spapcheckchen, tiiä, ska jag färd till gashkoon norkalle mielde maailmin mest i gilvus, mutta det är egentligen nu spänta. Mun mielestä saatte gillen gott håll i sidan dit, mutta så är det där sedda. Att, nej, min färd har enigt. Mutta det är läge i ådasa, mun färdlis.
1: Jo olu gihtulunje eila maaret eira dalmi guldelat pai Cecilia suonga moht orros mirtue.

0: Ja, jag valde chattet. Vekande sa att gadan vakuloppa i vekande Tromsas namalas i Midnight Sun Marathon. Jag säger att jag har det del av maraton jag gör 80 kilometer kokes vekan. Vekan ganska. Jag dima pia i Midnight Sun Marathon kilo och då och så last in rekordra. Man säger mesta upp till då veki gafslöj gafsi är skodike rikas. Jag åkte gissar vad i vekan mig där lär Jan Helge Balto ja sanna maita i weita norka mestir kilvu maratonas mangi et sluhkas. Ja son lai melde tal sattegis. Pari di tunne?
1: Mai pelatti ja.
0: Ja mani mus mi tunne halesteimet elektan leggariks harri halla matkis kostan kostan notnelat.
1: Mun on vahtan rokti kallali. Ikte vuutin trongsa sokti.
0: Ja, no muuten pelaa täälläkin.
1: Ofta, että ehkä on kallat joukosamassa päivällä. Mä sitä jauja, kun olevi ja helma pelkkä ja jään maja.
0: Ai ja. Mä läpeä kuitenkin samaa hui palava kohtas. Areva mä olen siia. No jos mä haluan vahkoluoppa pidä, mutta mä annan.
1: No, mä oon välttämättä, että mä oon ajalla. Joo, mun muistapas, että sen luehkään. Ja että tietysti se tämän kohtuun orkomestaskaappa ja jäljikin vielä voi olla kolmikkolomassa, että mun saisikin vielä toimittaa.
0: Ai, on puhuttu vuosittain? Joo.
1: No.
0: Ah, ollut liikko?
1: No, liikko.
0: Ja toppana ees kuitenkin kaska, on vaan viikkaa maraton?
1: Mun viikkaa on ollut maraton, jäljeli 20 kilometriä. No.
0: Ja det Midnight Sun Marathon. Då lade du på en kolomla i goda gärder. Galla gärdon särvan?
1: Då gick jag med. Han var i Matoles Marathon. Jag åkte in. När jag gick efter den veckan åkte den bälle stråka.
0: Okej.
1: Man åkte här. Man måste ha väl inte. När jag gick efter mig. Jag gick. Då åkte här väl inte människa.
0: Nå må ha det lagt, Ola?
1: Välttämättä oktasioissa semmoista lahtuma monen verran, mutta saattaa olla, että minulla on tällaista päiviä, mutta minun mielestäni näillä kuehtimisiä jäikin. Tämä oli tuosta samalossa ja samankohan kohdassa vaipan ja samanlaikin. Ja jäädään minä aloitan näihin lohkajien tekemään lohkajien vaipan.
0: Oh, ja,
1: na satt kan vi akta när romsa skall debatt till. Jo, att skall det var liknande den skall debatt till. Jag fick naturligtvis så stora 8 kilometer upp. Jag har kallat för stopp till att den skall debatt till jag lever 8 kilometer av många asfalt.
0: Kalle
1: kuhki. Joo, joo. Mua puhutaan, mä aloitan tällä sama kuhkia, mutta hän jätty puhutaan just pelkkäin. Mutta joo, pohjoin tuli jälleen muuraisia.
0: Ja tiimade leke bachelors, että jos oli ohti tuha vihki kafti, oli kafti ja skuudekin liikas. No satko on uhpas muuvat ollut ira vihkiin, kun selvä täkkäri vihka mitä?
1: Tätä ei saattaa olla, koska hirveän huolella vähän, että minä en ikinä me haluaisin muuten olla minun teekosti läjikalla erämään liikalla, mutta tällä kalla on ruuta, eli saattaa minun fiinan kalla vähän minun olukuun ja kähässä, mutta on loppujen huolella olukuun liikalla, mutta tätä vettä, kun se etsi juuri täällä ja välillä vähän kuuluu. On puhuttiin Tromsiolle.
0: Joo. Ja mä minun ohpan, että tähän on mikä viikko. Se kunta, täällä on minun hui tehdä lartsa.
1: No, oli arvot jo. No, joo. Koko ajan voisi olla yläpäliä.
0: No, on täällä vaan olla tuuta, varsinko on vuit vielä tämän luokka?
1: No, tämän luokka ei ole. Tämä olisi tuuta, mutta puhutaan. Gillar jag alla mån att kroppen är jättenog på er mellanska. Kolla, måten är lite löjtig för här mån att bor det. Sen är det inte lätt. Jag har ju visat på likheten. Det är en lilla vardag nu att det är lite loss. Jag är lite mer stött.
0: Ja, kan vara då om du gäller. Ja, när lakodan är av jag kommer inte att säga vad man vill den göra.
1: Ja, man har väl när samin har att han kallar jag kan melda diagnos. Ja, där är vi lite Oslo som bislättes viken och Olles maraton.
0: Oj.
1: Tunnelar som är gått så vet jag om den bislättstadion vill ha melda.
0: Oj, ja, låter jag det bislett där går vik jandor de mesta?
1: Nej, jag kallar det november, men så är det alla vad det är. Det är lite kokig, måste det vikta alla kilometer, men vilken är det egentligen korrekt?
0: Okej.
1: Så jag tror att jag ser att jag kan lite där det färs.
0: Nå, måste jag ha och gitt ett och gå när server på er i det samma så att jag lyckas och här jag håller min jag går det själv fast det är vekan vita.
1: Nej,
0: håller lite. Det är musik i min guldelätte. Jon Arvid Jonskaräng och nej, ägt.

0: Joo, ja tämän lähtiin mun jäljimminuhtaa patsel ofti ja mun on pahtan teikkiä muista liitä olla siitä. Ja mun alkan taina ahte saamiit, kun löi galma konferenssas valjui Per-Olof Nutti ohti mielestä joatkit saameradi presidenttain. Ja tämä tjalla saameradi presidiata hussas. Saamekonferenssai lää valjen tjovumas mielestä saameradi aikodagi Danja Giskitta kuikti tuo kolmalogis. Ja tälle Aslat Holmberg, Niko Mikael Valkipää, Neila Johan Valkipää, Sara Elvira Kuhmonen, Margareta Pove, Anders Erling Fjällås, Bäska Niles, Kristina Henriksen, Laila Helene Eira ja Stein Are Olsen. Valdes vuosta lobbyis Baltit. Kuolle vuosta ei valti rittus, valti vuosta valta ei maittaa, että patsel tuodii kiilu, jälä patsel kuokkite mehtärä kuhkit, vaikka tällä kildujuun. Tain suora valtain lä nu olu virasmirkut, ahte njolkadus kaipidit, ahte tai luittujuit ruoftelohtaa määrä. Valtispiudi Björn Jörgensen lä okta dain mankasin ketal halit chaukada bo bergehtsu dakkar baltai piudi mi malä enemus mihtu patsal.
1: Ja jag kände det där. Eventuellt chipper och mottag så gör en deal med varandra och så må du ju landa på det aktuella mottaget. Du må ju fiske kveita i Norge med mellan 84 cent och 2 meter och resten må släppes ut. Och hvis du lukker øynene och går på havet och fiske så kanske får du ett bättre resultat och så må du, men då må du ha en god deal med ett mottag.
0: Jo, ja sån där chatte, sån dieta att det muhtin kuolle uesta valdi tahtan. Ja att läs chehtadus biudi ja uesta valdi gasks. Norkas biudi on baldat gal kläkaskal gautslo i njälje centimetra ja kuektimetra ja just ei lätti ja mittus de färtadai loit fast määrri. Just gid chalmikko biutat det sa ett hårt kämp och gåli mot det där kajpilaste då så borde jag skjuta oss mot din gåle och stavaldin där tjappalt spjuti Björn Jörgensen. Hannes Vaklers Marcus Lökke Granos och ut i lördag av midnight sen maraton Gilvo Romsas challa i Tromsö. Ja, egin gåkte dimo gavt sin upplåt minuta ja oft sin upplåt sekunda sån i säkert som säkerast i allt dess de Worcestershire gilvus ja då är vi miss som jag har sett med dig norska mästaren Dan Gukulagas. Måttå, dal iddes, det är både det då att det lagt ut Midnight Sun Marathons lätt gemento och anhörtsat. Ja, se vad dess lejate och det tjäglade jag stålpå lej bitcha ju i bostå ja lautus anidå i det tjuadi golpanogi golma tjokkis guhta mehtirin. Ja dan duodasta lagideji nuulis avisi. Riikaikaskas viehkan sihkarastan lihtu darkisti mihtidämit, mutu dan postpitsun tjägla dagajahte meila maratona ja bälmaratona tjädai mento oanhatsat. Ja manga viehki mastasta olohusaitan gädjil ja da märkasa ahte maittai Hannes Vaklers Marcus Lökke Granos i tjättai norka mästin dan gokodags numo alkoslei doivun. Hammerfestas dan vakulapa delle olles nej, det är vackrapa. Det är en man och detta leva. Och ej, vi manna nu gör det nytt alkohol. Manna dagar, inte dess. Vad tog jag inte? Hammerfasts ånne. Det läga djupe både ju en badde högt och så såkan video. Gå norka båtsid i sig lite Finnmarko. Där bjuda Olpmoit äivä ikon ne ahtin dihte Finnmarku Ids Markus Holmgren Pedersen ja doed jut norka riika joku MMS. Ja padden dahpoaga skal teimu oknoblogis ja guaktenoblogis skeipa luhte raddeviesu sais. Ja, Majirene, lähkon valle suhkan, kun norkalle mieltä maailmimästi kilpumissa.
2: Jag borde nog ha den gamla sukt er som att man har en annan och det är video och det är alldeles homa.
0: Jag har bara hittat en lilla tjaka nya sakta och stöva sukt min.
2: Ja, men det är inte något att skippa en gärd som är den norska tjeckman och att det är en mycket alldeles akan då. Men det är som att det är alla möjligt att jag är med alla möjliga sukt men det är lite sån takten.
0: Ja, alltså man har lite en trendmiss jag gärd som en campouts eller det blev bara nu bachelor du har allt mamma jagen ja men så kan man alls säga ja mu allt med det här allon ja allgit ja så kan
2: ro nu där lär vi kolla råka med
0: ja mamma eller ställa ja samma mot dem det var allt det samma
2: ja mot läk och nåna dela det har man gilla all kan den suka man men det måste så såna mot sandalen ja chai har måda kalla så kon tjälki majta
0: aj men jag kommer inte så gavan ge dig
2: ja
0: Nå var det kanske sälk innan då
2: Nå nok det är god den tjälki jag det är knä Fan må hon väldigt gå och låka ro.
0: Ja, jag kan ha valt varje alldeles går och mäta i magniska dagten.
2: Ja, hon vet alldeles går och infall så åka.
0: Det är för att allt man lagt så åka just äg och så åka kammerfest. Ja,
2: kanske må jag ligga där nere så åka.
0: Ja, vi får inte bara här i alla dags studios.
2: Ja, det går Norge, Snorksa, Tjeckomata, Senegal, Westa, Dan, Ia, Gåftäike. Amala nu.
0: Det är Gåftäike fall, ja, det är där sedan spänt av ett ny himmel. Jag hade gillen gått mun galle no kuhka kohtsat, kun alkaa palkoi viitaikkeen, mutta saita.
2: Joo, mutta mä et kalli biitse johtuja musiikka täällä Emma Elian ja sun on omalla sielu suola soul seis.

Emma Eliane die sjungan Cielo Sola. Ja, Timo Dalla Laval kvart bort till ofte i de guldala kebber i dessa misadda da studios. Gwaudgen smajren anti majtai bofta där till Eila Maret Eira. Ja, da sata bista gegita loji i rata. Ja, da majtong guldala gibias kulatan tjogubas Timo. La Sami Radi Bidra mannen att ashoj. Jag lär om icke det utan sami radis. Jag beskade guldaj saj tjovårs timmo. Jag eila mig på att studio i mojtali hovda somas fjärran av bidra. Jag tändar beskade guldaj medle hoj förra mot den åldal. Baber Girdi sjåna Emilia Henrietta Helander Olsen datt tjoja hadan.

0: Det som nu är det sjunga jag där handlar Eila dess studio så avdal musik och motlinda Eila jag motlinda ofta fjärna och bidra.
1: Ja, jag med han går med just den Babel Girdi sjunga jag gick det mot botten Girdi Nigal Babel Girdi mot allt man Girdi en botten trend miss jag Girdi allt dig. Ja, na, mun han kan inte gå god genu. Det handlar alla gok i god genus Alltid. Nå, det är bara till golp man upplåt mejla. Jag måste inte säga då. Jag måste inte säga att jag ska bussa. Jag, alltså, det är inte man har också åkta bussa. Så att man bara är allt. Alltså, åkta. Ja, det man har åkta upplågis i det. Jag måste bara ha en god dag. Jag är inte så mycket som mig under allt dagen. Jag måste säga att det var ett god grej. Och jag sa, ja... Verk mo. Ja, nåt man inte jätten helt med. Hur många gånger bara jag gärtsalinga nåt lägga mot din en mobil eller idios ska kalla sig ska man lägga en gilden lägga så att jag vet nåt i mun nå dagen allt dess. Nåt man ju som mamma undande dagen jag det dalle alltså Finn Markus där han lär och i dotters fenomena det lär Facebooks hjärt det är Snapchat sociala medier och lägger mot din gudtjär i en gol och när man känner okej när man gärtar den där bitchat Facebook i godgen och tavval i hjärt lägger mot din gudtjär allt dess godgen ja lekas det lej mot din när det man har känt sagt då Ja, det är många gjutsen ni är bättre. Vi säger att vi hade en sagastall om man i bil och siktar mig inte. Många det handlar om att det är Finnmark och det är sami fenomen där att det är hur dabla så att det är allt mot bitch Facebook i er sagt. Ja, man lägger en återhjävlig. Ja,
0: man lägger en återhjävlig. Sen gick och då på gått av Norrland. Då på varje tavlor.
1: Ja, om ni inte ska vara ändå. Okej, okay, mot din just det. Absolut. Men mot det är det helt annars. Man kan lilla innan.
0: Ja, det är bra. Vi håller oss upp. När man har sociala medier i satt. Och hon sa att man inte ger att låg dig i vårt jag och din skarasjok i satt. Kom allt ofta paka med lite. Jag håller mig verkligen lika väl. Jag håller mig ändå nytt upp. Det är mot min lapp. Det är allt med det.
1: Jo, ja, det är man ju tänker. Alltså, det är läget. Men jag kan dela vad där på mig till att då vi rik så att allt mot läva ni jag gör ju så många gången alltså just många lite gången läke allt det skid in till jag gitta buss och olika det har man lite var den gitta ont när jag mamma det är ju den gör lite bäst som bara går
0: ja det la vara där på den lite gå då när man låt gå ut gäns allt det man har åkt i bäi var i buss
1: mm ja men när det munnen hoj gitta vars att det är allt mot bitch Facebook i och allt mot vast i. Jag många kan mojta lite vad än på väl den min tog jag steker god i grejen emot att det går att sjunga.
0: Ja, sjunga namnala gäspat lä. Jag lär Nils Mikael Hatta Hansen gidan tror jag.

0: Joo, ja jos on noin tietä suomea ja eilaton aikot, jatki muisteli tuo Vaasa Husavirra.
1: Joo, mun peitinkin jatki. No kun mun lohkineske, de musan silin sahtu alta skuodi geinu ikte, mun in tietän helt mua mun kaiken päässä teike. Muhtu, de mun etsin pitsan Facebooki, ahte mun tarpeen sahtu, ja de faksaga, Laura gäkit det både det och messengeri och det gillar jag att så slåsat du munje. Jag mån väst in det där så här. Och man borde ja så låg jag väl att det där man ju måste säga så bilar ska det ska det han kan göra för mig det är vidske din chillus. Jag mån locken nej okej. Jag är faktiskt jag låg ja jag mån inte åt det där normalt så mån ingå ska det där man så. Jag låg ja när mån är väl att Tuon kaksi tiekkoa raatna kadita viesi.
0: Oja, mutta tuon tiisi.
1: Mun inne kohdetti. Ja mun se, joo, mun aikon tähän ja muu kueski. Mun alla mennä pohjo. Ja tälle vaitin kai, hoi, tämä saami. Vaikka tuon iidi ja teki tälle, tässä sihka riitti jähtä kidonle. Ja kaikki ei ole se puolosakko tuon.
0: Joo. Ja nu betinga mig med munnen för att man tappar samis. Men jag går en drink max taxi. Jag tar en gång av att när jag är i tjoj och hos dig. Och sen lät han bara, munnen tappar mogärtin. Så att kom med små.
1: Ja, man må inte nog till min tjock i en taxi. Ja. Mun det mun jag mot i noll men kan ja min helt jätten gång mun rock två ja mal malaka. Nå Någon går ställa fast då.
0: Oh, ja.
1: Ja, taxi så för låka också. I mun gitt dansa att då inne mot Italy.
0: Oh, ja.
1: Ja, låka. Nå, måste du ha, come on.
0: Jo.
1: Ja, låka. Nå. Nå, då kan det så att alla dem vis mot i mot i.
0: Okej, då tål på din tokkole.
1: Nå, då må ni sagt att det är låka. Okej. Och ni har lite out till den taxichauffören mot att det kände ju bara fast att det är en
0: läke. Okej, jo.
1: Ja, mot att de är mättade i hur samma den ikte kom i oj med allt det skulle gärna. Det handlar om mån, ja, den gett i många satt och det är Bjarne Joakimsen, det är ologit och Bjarne. Ja, det kan jag ju veta. Så mange sasser, ja, sviger inn, edeldippe. Ja, da er bare den Ålesunds, en måned som bare den Trondimis. Ja, det veldig nopp i Olma i Victor, gjelig bare den Oslos. Ja, Victor gjelig også, det er da litt bare åktig lærmer som godgein, og smått og da lær Oslos er det, ja, sier hva man er sånn herlig velg godgein i dag. Lær og så adja åktig. Sån där var sån där god genus jag där var mycket in där på att pubbas jag har lyssnat den om mig dina ja absolut dina ja man gillar den alltså sin bärs den generation sin man gillar den då så fett när god genus gossis
0: och vad är man så va
1: det är hur så va när det Victor gav gill all moni mycket då det bara hoppa kassa gav gill gossa i det sagt moni gav gill all moni Sen kan jag inte gåsa. Jag sa vad min sagt att fick mässemärk och min sista sätt att valda. Han hade ju skrivit jätte.
0: Tack alla, hur är det nu, Mars?
1: Ja, det är sannolikt att hur... Nå, så ser vi Milla, det är inte väl gärna. Det är många lite mer än det handlar om vad är att gå läck Oslos.
0: Ja, precis.
1: Ja, det var inte Oslos legal. Hur finna dalk i mot? Ja, det är på lövän på tjojket. Måte det är på legal fin i stappen, men inte ens.
0: Ja, måte gå den valt den sattu. Läck och doppen i era ålder, man kan lägga mig bitan Facebook i era sattu.
1: Och man faktiskt inte det där han Björn lagar många tips i många att det går nu Facebookgrupp och mäta Emil sagt och allt det ska det nu natten då man inte det han man jag kan det se att det nu man ska på att det inte går din natten det är allt just det är allt mycket jag med vem väl mäta mot din allt mycket le vadsimme låta.
0: Kör du igen?
1: Nej, jag var bara vad
0: det
1: blev.
0: Det är lite framstånd. Det är lite gal. Jag var Bjarne.
1: Det är galen sagt. Jag Bjarne lagar väl. Ja, när man lyfter bilen mot och dalle. Det gäller så att jag bilas. Ja. Det är alltså där med min gången lockta så att mig mitt arp sig en på allt mot i lät något Bjarne. Jag då så valt nå allt på mjälde. Jag då han är nog samma med det gullat. Nå, det var Victor, gillen på att han gick in i Östshavet, det var uppe i havet. Mot den jag, gulla för jag är att jag kan mäta ni gulla i Åkerbäve, jag har allt med mig att ni där i Åkerbäve, mäta. Nå er det, da må jeg tjekke jeg gass i dag, så valgte for lov på melde, just å se satt i bil, ass.
0: Jo, gå busse i mana.
1: Just i hjelpen for dette, hvor var det sikkert?
0: Jo, men du, nå blir det så lært, da han og hun bor ned i Lundøy.
1: Da må jeg, ja, at jeg brukte utstå og skje et spilling.
0: Nå.
1: Den er jo i dårlig.
0: Ja, den ses da med deg ro deg.
1: Ja, vi har hjulpet på hva det gjør all vel gå diesel eller noe dyrest. Det han er høy smart av den dagt.
0: Nå er det jeg. Må du må ikke kalle jøske musikken der Anders Nils Jeira da jo ikke bongo han.

0: Hola, hola, hola, hola.
1: Mannan vahko luopa alei saamme lats. Lekki saamme lats tuokkana on kuitlu i kulmat saamme konferanssi ootsi jookki i siemmas avuudi halte saamme radilla tuimis lamsan tiiretalo jäi. Katri zombi gila mai duofter grada parku challan saami organiseerma birra kaskal ootsim luotöde kuhtelu i kafti ja ootsim luotöde ootsilu i chilike empodas manne saamme radi ashuvui.
2: Samaradi ashovoi dani go ilja makkarge okta sa skolahallan gaskal Davidi ka samaladi. Ja si tevi da chofta deutsche konferenza se loke motu golomai. Mista no allu man birra hallat. No att bli färdigt fast det är ju Ja mi färdigt as hit ser Davidi kallas organisationen kosmi sahti ovti det här som här sig. No to ne alki ja la jo chejolo ja das raisala ai pa hit mastohti.
3: Mot det samlats han var det var det den ådal majda. Mot det man inleder det där att bo organiserat den lakar.
2: Det är där att bo organiserat för att ju zuft sig där Davidika i nationella staten. Ja, se han lite att alla ajda as han Davidika i rädde. Låt det då i vare att se sagt åtsparkt rika där sis där Davidika i något. Det är samma rädde ja Davidika i rädde. Det är galt. Det ofta sparar. Jag måste motta ju det lär mig bara gandan. Ifall det oske nu håller och lägger dallar i samma miss. Motta dallar i gudke där med i alla godas.
3: Nej, då har låt det lite oss om nu Davi. Davi rika i samlats i Servi. Motta det han båter Rosabell Sami majda i melde gås nu. Man inte hela melde allgårdäis.
2: Många uppe i Malmö så är det. Det handlar ju nu om att Arje Malmö och Norrta Malmö. Det är sedan sovjetligt då dit. Kvabbk sa is nu att sovjetligt och samlade källan mälde den David Icka i Sami Radis. Nu att Sami konferensen nu man missade all dappet. Att alla bodde till Rosabelle Sami. Så sade sig då tycker det rev ambassade bokte jag mot det här gåsa serva något går det rebta i mail mig det bästa för sovjetligt och samlat det är vad är samlat jag den går väl där är bästa sin det är vad då lei då tappa hur det lägger aktier och lå i loppas att what's up då var det men hur det heller skulle han har folk i hela morsan jag då har appskovl och man kan det är något annat att räja lite giddig om det är många vetsmärmen så är det många. Det är hur väg vi är bort som angsida och guckte upp eller räja.
3: Ja, det är Eskegola med Per-Olof Notti, den samrädde presidenten. Det är den jägers konferens, det är dålan. Och det går inte av dem års stål och rädda. Det går hos sin, just i fall den ingår, Rosabell samlats hej. Ej besadal servat. Må så nolla garten.
2: Nå, det här är att du ska vara vid att du är på att första delen att Rosabell samlats ej besa servat samma konferens emot. Det här lär nog att mig med delen är sin dolvorna svåra dit. Det gäller bara att börja med att se bistopp och se lär. För att se här och borde på att det är samma konferens i det är psykare sånt i sitt i det går ju att lära ner varje och något det där symboler att mig i våre dittinger, det sa jeg lett opp.
3: Måte noe med den lukten i det samrede alle går gjorda, det her nye, og jeg tror jeg det er en doft, sier man nå, det er jo at det startet i gulda litt. Makker er det, nå måler likstoven samrede i Dalgoina, tjener jeg jo la oss hadde noe med jeg.
2: No samradilla likstovan deckar är arena spoppor måste man se alla egen planen normalt se den rika gaskross internationella arenas dubbla samradi bara kan den båt det hela måste sparko man se bara kan är det här ILO konventionen ektoi permanenta forum är med all solidaritet och bara gå ektoi något det alla chatta i sin det och valt och det och är det där nu mot all och ena den mot alla stora är ips era mail med all och alla lite tjejer och jag äger.
1: jag är på Katri som beskolade många musika. Det är den Lodi, Mattis, Hetta, Joiksta, Pera, Niljas.
4: Jag är den, jag är Pera, Cornelia, Sajala, Lodi.

0: Olla.
1: Nu la skolan där leje mannen vakt och låpa samma lart att tjocken han kofte låg i golmat samma konferens i Otsioki. Samma sa vodi att det samma radila då i med slammar som tjejer och jag i. Gola med Katri som vi mojtala min man samma radia så jag reportar David Brun Solbak och att jag sa ställa min.
2: Något allt väcker och nå allt så att den allt internationella lävdes mot dem. Där har mina gula att nå då har mina namn att min lärare utan min onni rota gads rota deli. Då det också är politiker. Måste lära jag idag den dala min med delis med min och någon annan land. Låt samma vi lära allt redan. Det är många mest tjejer att jag är.
3: Då lär allu räddan, mutta mihän on aini täällä, että tovi rikkat, että ferti äärellä jutsit. Mutta mihän on aini maja, että tämän, että suotsele, mihän sihkar vuotta, että kallikä vuorohuvu täällä jöksäisi, ja kall ehpikäätä puhuta tjohtsa, että ei kovluint, kun nationalsaatalla herkimus ja aaramus puhutaan, ja täällä tovi rikkat, kun se maitais stora areale, mutta något där som inför trakan inte jag tar på att.
2: När man lär att Emil har hans hos, man måste ämra dig. Ja, och annars är man en permanent forum. Ja, man annars har lärt att hans hos.
3: När de alltså hos så lät det hos täcker att då färte tjacki och sacki. Nu att det här är eller är skalt stack dock är min och det lät det heller så att almost var ju kvada i dit det be så hov och täcker alltså hos att det bäst är en läkt så goda hallo. Då han vart jag upp i Malmö så det är det be och men så kan gott eller upp i att okei, no missä vertillä on olemassa voikkuvuota. Ja täällä on EMI olemassa voikkuvuota, että mä oon juossin tässä.
2: Ja täällä on juossin tämän samaräädi kutnissa, mä täällä kun kertsään muodolla. Että täällä on lämmössä meldä, että on häppä min tämän politiikka voi maa.
3: No joo, samaräädi on lämmössä meldä häppä min tämän Ollestan EMI-ALM-organisationen väin med alkoholis. Jag lämmer sig aktiva. Det här är just lämmer sig mälde på erat våldkrets. Jag har egen initierat dojma. Jag mötte i dollarn kurser i EMI-ALM-reftisen och era gåvlån med en mest något som slår hög och dojma lämmer sig mötte tjej hit solidaritet av era EMI-ALM-in.
2: Låt lämna oss mycket gem hastalos att samra dig också med stora historier som är mycket särskilt också.
3: Ja, då lärde oss gå allu hastalos att lämna oss en ja, då allu gärtsalihatta må då vi rikat en hej vi hittar i då i tillida ja då lär oss sika ekonomia, måste man inte än att också att valda organisationer man samra dig i mälte också tal äga VCP tjejerlag och aktierlag lån att det där organisationen där färdig bör låp och låpa så att det ser bäst så att så aktier där man att alla åan är en i dag ta och då ja, nå, det lämmer hastalos att jag
2: Det är säkert i båt väl än bara?
3: Det är båt väl än. Samrådet är en av de spåret slikst av den internationella arenas ändelig arktalarsrad i Borgoskosla. Där åldern jag fasta sa i Lämsjö där Gålomål och jag är där. Hoi tehlas ja Borgo Birsa ektoi ja Emi Almosrifti ektoi.
2: När det handlar om trackarna och samarkonferenser om den här goksaken och vår rot det här ollo härligt det vi måste mig steppa vi bara man är misslärakad samarkonferenser
3: då lär hur det heller att då vill jag inte samarbeta det var det jag lån håller sava jag det kan la båt sami organisationer tjockarna. Nu att det här täcker sociala och intellektuella arena med Wessin Lämmersson sami servodos hur kocka jag och ollus hoppan ollu läppen och hur delas tjockarna bäckig Lämmersson alkoholis jag.
2: Det låg att ersälsta konferensen låg att samma lang och alla tjejer jag äger. Det låg att programma det här sista året utan ollu.
3: Då lägger alla Ips era konferenser där går i Dal Odal. Odal han har Njonors ålomått politiker och akademiker och här är en samlad i Birra. Det är alla med på oss och i tjockarna. Ja, vi har alla äger med här i Birra. Ja, min Njonors ålomått är min äger med ålomått. Det är alla stora ära hos Sreisko och Algi.
1: Det är Katri Zombie. Jag reportar samekonferens åt sig och släd av Brun Solbak. Där musik i den sjunga namla Rings of Earth. Jag lägger alla olo gärliga artister. Ja, den tror jag har Vimmesari, Tapani Rinne, ja, Kirilula.

0: Det är så nu är det så. Ja. Där ska ledna många Eila Märt Eira an studios mot att folk har man det sata låpa goloi.
1: Där man nu jochtili.
0: Ja, jag lika mig säkert vad här teknika vattis vad det äske.
1: Nälla, gå för att valdi heller och ni kan så väl se mig chockta på god gen tid det mig.
0: Ja, det är mig. Jag landit han mig lätt när jag på god gen ska kalla så oss. Då på NRK så valdi med bitte med åda eller ni mon ni nöjt ställe det tekniska mot läm och då man ankel när det allt är på den varko.
1: Det är så man sa att vara god gen smite. Ja. Fick något appgas som hon har lavat en av sig bästa tjej jag dalve läkt app. Fick något lockat att appla och tjojka mot och jag kan manna vaka om jag han lär ihop med nu och tjojka på radio.
0: Ja, men det kallar sig ska lämna mig och tjojka.
1: Det är läge. Ja, men jag kan då se dalg om hon fick en trend i minsta liv av både när jag var bort och att ni är
0: ja.
1: Det är bilen och låt jag inte gå upp.
0: Ja, men illa den bara vack och det är så nu bara vill jag lämna mig med Oslo, I guess. Ja, man bara den var dock och jag måste ha nog låt jag inte gå upp. Ja, man måste kaska nu.
1: Och man talar både det fina vad är alltså is. Ja, då någon gång konsert I Oslo.
0: Då mig.
1: Ja, det kan ha nu I Lundan där så.
0: Mamma, mig lätna en helg med Karpe World. Ja, det blir ju gärna I bilat I det tack.
1: Ja, och bara äga.
0: Jo.
1: Ja, mun tjocken väl, alltså mun säger ditt ord, jag går inte telefonen, jag går inte alldeles något spelätig. Mot en man är nu gör det nytt, att mun tjocken väl, den behöver gå lite där, där wow, det är odelgitt I det där superfansa I det, alltså allt mycket liksin. Ja, mun tjocken går upp så behöver, ja, in något något spelätig, mot att likus må allt med att jag är spelätig nästa dalle, mille hållig min, nästa dalle som mun illa en hoj.
0: Ja, mamma lukt in mo skippar jag att hosta I munnen vill att. Jag menar kan gärna med det man gjort det lite att vode ju inte.
1: Mm. Och jag kan ta linje kvar då.
0: Oft I minuter.
1: Ah, det är ja. Och bara gör det ni.
0: Ja.
1: Ja, det handlar den gruppa le karpe det odal sin namn le karpe diem ja det handlar alle dotos rapjoko norskas ja dalle heiti men le ka bahti jeg dalle heiti men
0: ja dalle heiti men bahti ja ja der skjedde jeg det kan gå la meg beivers festivala
1: ja det var jeg skulle lage en artist mongolen at dalle den bahta Gerid, det var artist Olgorik som hette det. Det kan man nu dotus mot att man gärna lade muhtinga på att det indias munjakan.
0: Oj!
1: Ja, när det där så är det hos band, det är hos sama gulda liv, ärlaga musika.
0: Jo.
1: Det gillar nu då, jag munga I gulan, det kan artist indias, mil nu dot snorks.
0: Men smitten kanske man blir tala ofta kanske på sjunga.
1: Åh, ja,
0: blir jag. Där går man ju hala med, då blir man en vädjan ofta sjunga.
1: Lägger du favorit karpersonja?
0: I lät mot att det här vi just då, den äga att det sa att det låg på och låg jag inte. Ja, kan ja, det är vita män som pusher 50. Ja, det är det går sån och jag får nämligen karpe diem där raker jag med den dansjongen. Ja, det är han kan mig låg på henne.
1: Jo, jag tackar den. Det är hoj både sonja in. Det är tjov och familj.
0: Ja, jag sa vad miss mig bäst gul att den sjunga mig dig och att laukit laddala.
1: Åh, många I savan det
0: där.
1: Hoj, vad är det sjunga?
0: Ja, jag vill ju här och låka att mig han gula har lite ikt in.

0: Lis, dale oddasat. Sami kvittlag I Gualma konferensas valjui Per Olof Nytti åttemjällalöcht joatgit samiradi presidenten. Da challa samiradi presidiala husas. Sån loka att det såna gittavars låta mors åt mig såna adjun joatgit presidenten jata åkta sin del av mors barkoin åt skolo I lärtjada hit kvittlag I Gualma ett samekonferensa medra då säga mitt och medrikt. Sånn kjellige veid seg på at sille valgen eips av da strategia mas tro års njeljegi barkosorg toår og hepp mykla mer I doen, ja at det allers oss I sin barkosle sikker rastit at det samradi joksa I strategalers mykt og merit. Samme konferanser le tro års melat og samradi eip. Le valgen tjovars med lat samra di aigoda gukta doa gukta logi goda skitta gukta doa golpma logis. Da le Aslat Holmberg, Nico Mikael Valkepä, Nila Johan Valkepä, Sara Elvira Kochmonen, Margareta Pove, Anders Erling Fjellås, Baska Niglas, Kristina Henriksen, Laila Helene Eira ja Stein Are Olsen. Jeg lovte skola, der jeg drag skola skjedde julevsamme I profila ja ressursskola. Hap med en såkans sida, la åte igjen og løtt med igjen at jeg lovte skola skjedde julevsamme I profila ja ressursskolen. Såkans kjelle at det da at nå historielers alle hosen noe med sitt julevsamme altmogi. Dal jatkosu dalas spargo vita seppa oda natt I skola doima ja skola ot spargo ära ot spargo goimikon ja empadan bedra gola farkal min sadagis ekte gasmano goklogi wasta spävi la lei kala lit nunat alpmo päivi USA är en omars satta olmors kalla lit nunat I Jeff Landry sa vai sattna bäve likko kalla lit nunat I rika altmo bäve och thodes gå efter jag att kalla lit nunat jo bort jag satt sked USA vitalogi westers och assistaten så att man nu nyalje bäve av USA vitalogi assistaten sin gått till det vitalogat fridja och bäve ja Kanske satt att USA gått till det viktiga logi Westers egen bävs av och då ut dina att det lär sig och viktiga logi och ta oss och att det satt att kalla Landry X-applikationen. Kalla lite nu att lä och att se Danmarkus mot att lä erstivren. Rikale mani mos aiki lämä stoida det olde manilko Donald Trump lä aitun att det USA gaga valdi patsalassas sullu. Ei gossiga oda lä alta turneringi diad hon nu olo jok godan jäki. Maana ja nuora it spakpa tjektsän gilvu alta turnering lagidu vu borgman och goda kitta ofta päivi. Bärjada tjelka ei galle joukko kag tjektsä altas ja oli okti på njälji tjodi guektologi joukko diad hon tjektsä mitta. Tala odda olo hos Davinorka Stormus spakpa tjektsän gilvut. Båla hei vun nu at Danjagi sattade skjedde den store mos spappa tjektjan festen med gossige lelagde hun alta turneringa historias tjalla alta turneringa I roft og sitt. Och da står på matta varjaga rådående snorkobelde bolig ikte ålet. Båli ma okta hos fyrt I rauten I botke hos alles rådående. Daler av nifas doimas ja ikte ja I okta gjelder oss med hun båli Bolli misstede av Finnmark og politiet. Ja, det var Svartsab Hådas, 8. Tjektja Norka, Senegal, Westa, Malmimester, Gilvus. Ja, Kampa, Alge, Gåftaike, Ia, Norka-Belde, ja, Golmaike, Soma-Belde. Ja, NRK Tjalla, at den Kampa skjedde historielerskole, Wodan Bachel, gav til å gi doha biletet. Ja, det var det at det skjedde den kampa, den norska kampa man ser en mus gärtsigt alldeles historiskt. Ja, men hur kan gott den nya gärts kampa, Marianne?
1: Men inte det, han gick av det bakom hon, det mannen bakom hon gått den nya gärtsin den tjeckta man vill I gaskiga, inte? Ja då han visste gufti rata ja då li mun mielestä pärä lossat. Ja då alla gufta i kikku njälji rata var.
0: Ja, alltså det har ju sagt att man nokta och lalga bara gå i fast vidare. Det är inte
1: så gott. Mun har ju smitt in kanske mun sa att han gärt den kan på ålas. Och mun likan det är väl vida vida icke. Det är väl vida icke för din likt. Ja, då måste aldrig sagt mun gärt. Maiden ja sosiaali meidän odotusiin, mutta tämä on vattis, kun on myös parakaan odotusiin. Tämä on vaatu tjeltsi varaa olla mun kallus, mua pohtuissa.
0: Ja jos mun naamantan odotusiin, kun on vertailla Wolk Hulk Studios.
1: Ei ole kallan jo kanske ollinkin.
0: Tällä kallan vaan vattis, niin jos igag den gotcha spoiletan.
1: Ja.
0: Olgiti.
1: Ja, det jag svar på text som han lärde jag att de först gärt den där låg att tappa hova.
0: Mm.
1: Så ni sa det lite kär. Då ni kul om vi gick ett svar på text med repris.
0: Ja, det de först lärde jag bara intresserad av oss att gå
1: in. Ja, men då kanske det låg att jag tack den där låg att text om att la ikko.
0: Nej, så är det lä. Men då samma stå han Det var bara mitt idé att ha det gitt. Men jag kan ha allt mot det att vara spolen på den kamp som inte gärts dig i sådsam och sådsigt.
1: Ja. Är det inte gärts? Mån gör den då?
0: Mån ingen... Alltså, nej. Mån färdigt nej. Mån in... Om jag läser papptjäkten, det ska jag färdigt gärts gå och norka lämna mig det mig mest i gillbos. Mån då det egentligen nog spänt. Om jag läser att det gillen gott håll i sidan dit. Mån då så är det där sådär. Att nej, men vi vet hur enigt. Och så delar jag ju åt oss Bellis.
1: Jo, och logit och unge eller maret eira dalmi guldelat by Cecilia sjunga mot oros mirtue.

0: dalaðan teimu og þessi jamunarkanæna ætti samið guðlögi galma konferansas valjúi Per Olof Nutti óttamjálalats jöttgitt samiradi presidenten. Da tjalla samiradi presidieda húsas. Son lakka ætti sonle gíktuvars lóttamúsjótt sem að sonla að junjöttgitt presidenten játti okta sin dælamúsbarkun óttskólu í lättjáði Guðlögi galmat sami konferansa medrað og segja mitt og medrikt. Ja, konferansa sí lavaljen aipsóða strategía mas tjóðvars njálíjagi barksorg voru hefmi la medriðun. Ailo valle halida odda rapsjónjain jo ek djedu emi almusjóti. Sjónjan amma le lohpi jada le lappi universiteta sapmi dem fitnu ja Ailo valle otsparku boados. Olpmilin lä gaskustit nuoreida emi almukit frija ja dihtoi uodudui auda miettama FPIC-prinsippa.
1: Täällä tällä aipan jo elekadan färdä ja että tällä justa tämän tällä tekee kompakta ollis vuotta niin että kun pihtän ammalle ja lohpi te tässä vähän nuota juurta justa että josta olko päälle puhti tahki ii tai fitnu tai mii perrete tahi järä loovite tälle ilja mankelaan nuo veilas vuotta puhti tehkä säämäi.
0: Norska guolastus ja ahpeminister Marianne Sivertsen Næss aiko jouda dit njolkadusatas mida poa just guolastet build mento olu guoli mille unimus mihtu huolel. No mot alle de sahta dusse oasi builtus mas la menta olu smaua guolit valdi ut eist. Odda eftus amjelden galka sahti olles build u valdi eist. Ulpmilin lähet guolastemi guolin kosle olu smaua guolit. Vald vuosta lobihis valdeit. Kolle vuosta valdi rittus. Vald vuosta valde mat ded patsel tjuodi kilo ja le patsel guikte mehtere kuhki vaikko da le gildojuun. Tain stuodra valdein la nuolo piras mirkut ahte njolkadus kaibidit ahte da loikti juuit ruoftelotta määrrei. Valtspyrdi Björn Jörgensen le okta dain mangasin, get al hali tjaukada bo bära gehtsu dakkar baltait byudi mi malla enemus mihtu patsal.
2: Ja, jag är känt med det där. Eventuellt chipper och mottag som gör en deal med varandra och så må du ju landa på det aktuella mottaget. Du må ju fiske kveita i Norge med mellan 84 cent och 2 meter och resten må släppas ut. Och hvis du lukkar ögonen och går på havet och fiske så kanske får du ett bättre resultat och så må du, men då må du ha en god deal med ett mottag.
0: Sånt att jag sånt det att det måste in kolla vad det var ditt dagten. Jag hade skett att du bjöd i Austevaldi Gasks. Norkas bjöd ju hon bald att galkläka skall gatsidog i njälje centimeter och guiktemeter. Jag just är lätt i en mittos det för ett steg låt fast med dig. Just gitt tjall mycket och bjöd det så att jag har kämpa gåli mot att jag är bjöd att både skjata hos Mortin Gulle Vostavaldin. Det är bald bjöd i Björn Jörgensen. Till ett tjall och det satt studios Eila Marit Eira.

0: Vil bli med her for deg så av Viljar Nattlandsmyr ja Maja. Ja da, ha med da så kan styre la da ofte gjennom lart mer redan ærsimil og høy det heller skjole i sami i servodaki ei lovte skola da jeg drager skola galger sad jule i sami profila ja ressurser skolan hvor du opphoses. Ja da, mer redan høy bare ja da. Ja, så kan tala ert snettside at det alla historier Lars Åla hos. Ja da, läge min far hos Lars Philip Paulsen i tjocka medan så kan stivras går åt åldersbello da och se i majta i lasami rädda det här medan gertas jag bara kan ta en kocka på ridigt unge.
1: På ridigt.
0: Maidat mjerksa ailukti ja olles julev sami kuulu ja te ailuofta skuulad alkalkasat julev sami profiila ja resursa skuulan.
1: Ja, muista sen, tälle raadidus le danjaki estate budsjette pakstu tokkidem at ailuofta skuula le profiila skuula. Ja vasse vaku te kodon ja ole tapme sokastivrel viitasab pärsku ja viitasab strategi eller spärsku med sedan. Och då att lära mer marga BV, gå till Ailofta skolor.

Finna bannas ja, ojojo. Gäsemanu oftsin blöa päivä, kullu it viimat odda podcast osit. Finna bannas ja gueftu ojojon härväs fjärän i birra. Bia tjotjat, vai manna bästa tjaka finna bannas ja gueftu ojojon evna somas mailmai. Här skriver jag att donke guldar lite.

Det blir en skakig resa om du färdas uppströms. Ständigt på språng, aldrig vila en stund. Motarbetad, jobbar emot vind. De säger spring för ditt liv och vänd din andra kind till. En skakig resa när man ror utan åror. Genom piskande regn, orkaner och vågor. Men så länge ditt hjärta pulserar och slår för det du tror på får

0: Joo, ja tällä teimmuun jälmin uhtaa patsel ofti ja mun on pahtan teikkiä muihta liitä olla siitä. Ja mun alkan taina ahte saamiit, kun löi kalma konferenssas valjui Per Olof Nutti ohti mielestä joatkit saameradi presidenttain. Ja taa tjalla saameradi presidiata hussas. Saamekonferenssai lää valjen tjovumas mielestä saameradi aikudagi Danja Giskitta kuikti tuo kolmalogis. Ja tälle Aslat Holmberg, Niko Mikael Valkipää, Neila Johan Valkipää, Sara Elvira Kuhmonen, Margareta Pove, Anders Erling Fjällås, Bäska Niles, Kristina Henriksen, Laila Helene Eira ja Stein Are Olsen. Valdet vuosta lobbyis Baltit. Kuolle vuosta ei valdi rittus, valdi vuosta valdi, että patsel 20 kilo, jälä patsel 20 metriä kuhkit, vaikka tällä kildujuun. Tain suora valtain lä nu olu virasmirkut, ahte njolkadus kaipidit, ahte tai luittujuit ruoftelahtaan määrä. Valtspiudi Björn Jörgensen lä okta dain mankasin ketal halit chaukadabo bergehtsu dakkar baltai piudimi malle enemus mihtu patsel.
1: Ja, jag känner inte det där. Eventuellt chipper och mottak som gör en deal med varandra och så må du ju lande på det aktuella mottaket. Du må ju fäska kveta i Norge med mellan 84 cent och 2 meter och resten må släppes ut. Och hvis du lukker øynene och går på havet och fäska så kanske får du ett bättre resultat. Och så må du, men då må du ha en god deal med ett mottak.
0: Jo, ja sån tietää, että muhtin kuolle uudesta valdit tahtan. Ja että lääs tjehtadus biudi ja uudesta valdikasks. Norkas biudi on valdat gal kläkaskal kautslui 4 cm ja 20 metriä, ja jos ei lähtiä mihtus, det färdä dig loittifas määrä. Jos kid tjallmikko biutat, det sa ett hajt kämpa guoli, mutta da kai pilastet usse budje sjehtus muhtin guolle uudesta valdin da tjappaltis biudi Björn Jörgensen. Hannes Vahklas Markus Lökke Granos och ut i lördag av midnight sen maraton Gilvo Romsas challa i Tromsö. Ja, egen gukte dimo gavts nu blå minuta, ja, oft nu blå sekunda, som säkerast i allt ses den vuosta tjej Gilvos, ja, då är vi miss som gaga i kjätt med dig norka mästeren den gukkulagas. Mohto! Dahl iddes, det både idéa då att det lagt ut Midnight Sun Marathons legemento och anhatsat. Ja, se vad das lejate och det tjäglade jag stålpå. Lej, bitcha ju i boast och jag lautus anido i det tjådi golpanlogi golma tjockis gohta mehterin. Ja, den dådasta lagde genolys avisi. Rikaikaskas viehkan sihkarastan lihtu darkisti mihtidämit, mutta tämän postpitsun säkla daga jähte meila maratona ja välmaratona sädäi mento oanhatsat. Ja manga viehki mastasta olohusaitan gädsel ja da märkasa ahte maittai honnes vahklas Markus Lökke Granos i sädäi norka mästiin tämän kohkutakas numo alkuslei doaivun. Hammerfestas dan vahkulappa delle olles nei dan vahkulappa dan er manna detta leva oi vi manna nu jorda nytt algole manna daga is this to go ikke hammerfests on ne de lega dippe bodium badde hokta så sukan video go norka bohtsi divsa lihto finnmarku da beuda Olpmoit äivä ikon ne ahtin dihte Finnmarku Ids Markus Holmgren Pedersen ja doer jut norka riika joku MMS. Ja patten tahpoaga skal teimu oknoblogis ja guaktenoblogis skeipa luhte radde viesu sais. Ja, Majirene, lähkönne valle suhkanko norkalle mieltä maailmimästi kilpumissa.
2: Imorgon så den går sukt. Är som att man har en nål och det är vid. Jag gör det alldeles om.
0: Ja, vet du, det är lite tjocka nyer så akt och stöa så åka min.
2: Ja, men det är något att skippa en gärd som en den norska tjeckt som man och att det är mig galt akan då. Men det är som en lite som en ål och mig lukt. Det är att man är med det så åka min. Det är lite sån takten.
0: Ja, alltså man har lite en trendmiss. Jag gärd som en camp outs då det blev bara nu bachelor då allt på mig igen ja men så kan jag med alla säga ja må allt med det här li det här li allt ni allt ja så
2: ro nå där lär vi kunna råka med
0: ja må vi alla ställa ja samma mot dem det var alltid inte samma
2: ja mot lägga nå en del av Alla det har man gilla all kan den suka man. Men det måste så nama. Mot sandalen ja chai han må da kalla suk. Suka kon tjelki mai tai.
0: Ai, mo jag kom då så gavan gia dig.
2: Jo.
0: Nå måste jag kaka sälki den dag.
2: Nå nok det och god den tjelki. Jag vet att ni far mo ju väldigt kvar låka. Ro.
0: Ja, jag kan valt vara Alles går och jag mäter i mannen ska lagt den.
2: Ja, vet alles går och infall så åka.
0: Det är, ja. Det är allt man lagt så åka just äg och så åka fest som. Ja,
2: kanske må jag lägga den i och så åka.
0: Ja, vi vet vad är ju alla dess studios.
2: Ja, det går Norge, Snorksa, Tjeck, Tjomata, Senegal, Westa, Dan, Ia, Gåftäike. Amala nu.
0: Det är Gåftäike fall, ja, det är det där spänt då. Ni himmel, det är gillen gång. Mungallen och gucka gott så att gå alga bara gå vidare inte mot att sajta.
2: Ja, mot att man kan byta jort och musik att alla Emma, Elian. Jag sjunger när man lär Cielo, Sola, Soul Caesar.
3: Oj, nej, sa ni, oj, nej, gå ut för tot. Gula, sa ni, gula, kom och ställa.

Eliane, det är sjungan Sielo Sola. Jag är Timo Dalla, läda all kvart och bör till ofte. Jag är de guldala kebber i det sami sadda da studios. Går jag då gärna som är en ante i mig dag bofta där till Eila Maret Eira. Jag är där satt och bista gäg i ta loji i rörta. Jag är där mig då guldala till bästa kula tanna tjogu vars Timo. Lä sami rade bidra. Manne vart as hui jag la om icke redan sami radis jag beske kultai saai tjovors timmo ja eila mai boata studio i muitali hofta somas fjärana birra ja tantal beske kulta miele hui faraga mutta dan oldal baber kirti suona Emilia Henrietta Helander Olsen dat tjoja ha dan.

0: Det som nå det sjunga ja där handlar Eila Bass studio så Odal musik och Mötlin Eila jag kommer att ta fira när vi drar.
1: Ja, ja, men han går lei med just den Babelgirdi sjunga ja ikk dem om baten girdin ikkall Babelgirdi mot alt man girdin en baten trend miss jag girdin alt ei. Ja, na, mun han kan gen deikke god genoi. Da han er alle gokki god genos Alltid. Nå, det är bara till golp man upplå maila. Ja, måste en sahto. Ja, man gärt till en isk busse. Ja, alltså, dit kan, det man då ska åkta busse. Sätta bäg för allt. Alltså, åkta. Ja, det man då åkta upplågis i dess. Ja, man bort en god dag gärkis. Man gör kämpa i mån daltagen. I mån gärs att vajt i god gärn. Och jag sen jag... Verk mo. Ja, nåt man inte jätten helt med. Man går in bara och går jag gärtsalinga nåt lägger muhtin. En mobil eller idios ska kara så ska man lägga en gärden lägga så att jag har nåt i mun. Nå, det hela nåltas. När man gör mamma undande. Då kan jag det dalle. Alltså Finn Markus där han lär och i dotters fenomena det lav Facebooks jagt det Snapchat sociala medier kan lägga mutting i watcha den golen när man känner okej när man gärna landar bitchat Facebook i godgen och tavla i jagt

0: lägemocht in die Gewaltschalter Skodgänger. Ja, leichkostelei mocht in nach dem Monatchen Sachto. Ja, det mun munen jutchen den bättre. Mir säger väl den sagas alla man bila sikte mig inte att det handlar med att det Finnmark och det sami fenomenet där att det lär hoj dabla så att det allt mot bitch Facebook i jag sagt ja. Amma läkan ofta är väl i stäs.
1: Jo, mun lär nog ofta är väl i sen ikko no, toppigast av norr, Norland. Toppe var rilt av allars.
0: Ja, ah, om hon ingen gos ska vara ändå. Okej, okay, mot din just det. Absolut. Hon måste inte ha helt annars allt. Hon kan lilla innan.
1: Jo, det är bra. Vi håller oss upp. Inte när man har sociala medier i satt. Och hon sa att man inte ger att lagt dig i vårt jag och grönskar och sjuk i satt. Kan vara allt ofta paka med lite. Jag håller mig på väg. Lika väl håller mig ändå nytt upp. Det är mot min lapp. Det är allt med det.
0: Jo, det är man ju inte. Alltså, det är lärdiga att... Mun jag kan då lära dig på mig till att då vi rik så att allt mun lära ni jag gör ju så många gången alltså mun lite jag kan lära allt det ska din skilje gitta buss och olika det mun lite var den gitta ont när jag mun det är mun det är lite ju bäst som bara gå.
1: Ja, då lär vara där på den lite gå. Nu måste man låta gå ut gäns allt man har åkt i bäj var i buss.
0: Mm, amala. När det munen hoj gitta vars att allt mot bitch Facebook i ja allt mot vasti jag många kan möta lite vad är på väl den min tåda ska inte gå dig nu mot allt allt det går att sjunga
1: ja sjunga namnet gaspat lä jag lä Nils Mikael Hatta Hansen gidan tror jag.

0: Jo, ja, det är sådana nya idéer så. Och jag älskar den här korta jatki-mojta lite och vasa husa vidare.
1: Jo, mun päätän ki jatki. Ja nu kun mun lohkineske, det musan silin sahtu alta skoad genu ikte. Mun idéetän helt må mun kaiken päästä ikke. Mutta det mun etsän pitchan Facebooki, att det mun darpsin sahtu. Ja det faktaga Laura gäkit det både i diet och messenger och det gillar gäkit det så slösat då många. Jag må bäst in det där så här. Och man börjar, ja, så låg jag väl att det där är. Man måste säga så bilar ska det ska det han kan gäkit att man inte är vidskidens trillus. Jag må låg en, nej ja okej. Jag är faktiskt låg, ja, jag må inte åter där noll morse så må inte gå skid där man så. Jag låg, ja, nej må nej vän att Tän gakti jag kör att några dita vi är så.
0: Oj, vad är det du?
1: Mån inte kallar dig det. Jag måste säga ja, ja, mån, ja, mån är kontakt han är mugoski. Mån är inte påju. Jag då lever inte kall. Hoi, då blås sami så att ne. Var kan hon i det gida lätta sig kall dig att gida hon lära. Gå inte juse bara så kall hon.
0: Jo, jag nu betingar mig det med munnen. För man då på sami så inte. När hon ringt max taxi. Ett angal gav att när jag tog ju hos dig. Och sen lät han bara, men han där på mogärtin, så att kom med mig.
1: Ja, man må inte nog till att jag har en taxi i Karasjögs. Ja, man inte, man tjockar mot i noll. Men kan jag, jag har hjälpt en gång man råkade två i en mål med locka. Nå, nå går ställa fast då. Ja, taxi är för locka. Jag måste inte dansa att du inte mår ytterlig.
0: Ja,
1: locka. Nej, måste du ha, come on.
0: Ja.
1: Jag låg, nej, det kan läsa att det är din vis mot dig mot dig.
0: Okej, då tål på din tak.
1: Nej, då måste ni sagt att det är locka. Okej. Och ni har lite out till den taxichauffören mot att det känner jag bara fästa din räkna.
0: Okej, ja, ja, ja.
1: Mot att de är mättelig i hus om att han gick det gå mig med allt det skulle. Det handlar om mån, ja, den gett i många satt och det är Bjarne Joakimsen, det är teologiet och Bjarne. Ja, det kan jag veta så man i sassa, ja, sviger in ädeldippe. Ja, det är bara en ålesunds, en månad som bara en trendemis. Ja, det är väl en uppe i Olma i Viktor, det är bara en Oslos. Ja, Viktor eller Gåske, det är det bara och till här med sån godgen och smått och dalle Oslos är det, ja. Se vad man är sån här i olika godgen idag. Läg och så adjaktig. Sån där var sån där godgen. Så där var mot din dappe och där pubbas. Ja, det är lite den olma i dina. Ja, absolut dina. Ja, man gillar den. Alltså, sen bär den generationen sin man gillar den. Det är så fett när han går till genus gåsis.
0: Oj, man sa om
1: det. Det är hoj sa om det. När det är Viktor gav ett allmån i mojte. Då det bara på gäsa gav ett gåsa i det. Sagt man inga kallar namn. Så gav jag inte gåsa i. Ja, sa vad min sagt. Det är mässemärk och min sista sätt av val. Det han ju skrivit det.
0: Tack alla hoj är det nog mars.
1: Ja, när det är sannolikt hoj. Så ser vi med att det inte är olika när man kan lite mer än det handlar om är att gå läck Oslos.
0: Ja, precis.
1: Ja, det var inte Oslos läggar hur finna dalk i mot jag lade på att vara en på tjojket. Måste du lade på att finna i stappen med gästen.
0: Ja, måste gå den valt den sato. Läck och upp en era och man kan lägga mig på Facebook i era sato.
1: Och man faktiskt inte det där det han Bjarne lagar många tips i många att det går nu Facebookgrupp och möta i mina sagt och allt det skod geni. Natten då man inte det han man jag kan aldrig se att det är nu man ska på att det inte ger din. Natten det är allt just det är allt mot jag mig vim väl mäta mot din allt mot gilla vadsimme. Låta.
0: Kör du geni?
1: Nej, jag har bara varit i
0: det är lite framstånd.
1: Jag Bjarne lagar väl, ja, när man lyfter bilen mot och dalle. Det gillar att sätta bilen.
0: Ja.
1: Vet jag, alltså, där med min gången lockta. Så att mitt darp är en på allt mot gillä något Bjarne. Jag har valt, allt på mjölde. Jag har nog nog samma med det gullat. Nå, det var Viktor, gillen båten där gick ner och Östshavet, det var en upp i havet. Måste ni, gulla för jag är att jag kan mäta ni gulla jokkebäver, jag har allt med mäta ni där jokkebäver, mäta. Nähte, då mig tjocka jag sig dessa valde falla på mjölde just och se satt i bilas.
0: Jo, gå busse i mana.
1: Just i hjälpen för att det var vadsigt.
0: Jo, mutta nu blir det så lätt. Det har nog hur bor nära Lundoi.
1: Då mig, ja, att det bokte ut och tjejer spelen.
0: Nå.
1: Den är ju
0: Ja, då ses det mig inte roda.
1: Ja, men jag har alltid bokat det. Jag har väl gått diesel eller något dyraste. Han är hur smärta den dagt.
0: Nu är det här. Mutta mä etkäl jotke musiikan täällä Anders Nils J. Eirada, jo eikä Bonku Antti.

0: Ela olo ola ola.
1: Manan vahkolua paalei saamelat. Lekki saamelat tuokkanan kuitlui kulmat saamekonferanssi. Ootsi jookki siemmas avuudi halte saameradilla tuimislamsan tiiretalo jäi. Katri zombi gila mai duoftirgrada palkkuutallan saami organiseerma viragaskal. Ootsim luchöde kuhtului kafti ja ootsim luchöde ohtilui chilike empodas manne saameraddi ashuvui.
2: Samaradi ashovui daningo ilja makkarge oktsas skolahallan gaskal davir ikka i samaradi. Ja si David att ofta Deutsche Konferenz så loke mot golomai. Mista nu allu man birra hallat. Nu att bli färdigt fast David att. Ja mi färdigt as hit serra davir ikka lös organisationen kos mi sahti ovdi det här som här si. Nu att ni är alki ja då jag chejulo ja das raisla aipa hitmastuhti.
3: Mot det samlats han var det David att den odal majdag. Mot manin lät att Darbo organiserat den lakar.
2: Det lät Darbo organiserat för att ju zofti där Davidrika i nationella staten. Ja, se han lät ju alla ajda as han Davidrika i rädi. Mot det David lät att se satt oftsparkt rika dasis där Davidrika. Mot det samma rädi ja Davidrika i rädi. Det kallar ligger det ofta sparat. Jag måste motta i det lämma i bargandan. Ifall det oske nu håller och håller i dalle samma med smått. Dalle är gott gud att mig i alla godes.
3: Nej, då har låtit att det är om nu Davi. Davi rika i samlats i Servi. Mot det han båter Rosabell Sami majda i mälde gås nu. Manin det hela mälde algoreis.
2: Många uppe i Malmö så det handlar ju nu att varje Malmö och norra Malmö det är sedan sovjetligt då dit kvabksois nu att sovjetligt och samlade källan meldade alla den dag vi rikade i Samiradis nu att Samirkonferensen nu man misslade all dappet att all och både inte råsebälle Sami sade inte sitt i dag tycker det rejv ambassade bokte jag mot det här i gåsa servan och det går det rebta i mejl mig det bästa för sovjetligt och samlat det är vad är samlat jag den går väl det är bästa sin det är och det är det tappa hur det lägger till och lå i loppas att what's up då var det men oj det är alltså det har folk i hela sån jag det har uppskovl och man sig nå något annat räja eller chikidio och alla mannen vad som är med så det mannen då är hur väg vi är bort som angsida jag gukte väl räja
3: ja dalan eskigola med Per-Olof Nutti den samrådig presidenten dalla den jägers konferens dalla dollan och det går ekte av de mors råd stål och råd dalla går och sin just ifall daningo Rosabell samlats hej ei biasa tällä servat. Mås on nolla kartan.
2: No, tällä tuske väivi, että mi pat fastan tille, että Rosabell samlat ei biasa serva samme konferenssi, mutta tällä lär nu att maailma tille när jag sin dolvola svåda dit. Det är var det bara måste att se bist upp och se lä för att se här och borde spart i samme konferenssi där på det är psykiskt och sorts sitter det går ju lär ner varje var något alla symboler lär chatta mig vore det inte det sa jag lätt upp.
3: Mot nu med de lakten det samma där vi alla går gjorda det här ner och det här är en doft ja men nu det har ju det startar i gulda lite makar det va na måla likstovan samma där i dalgoina tjejerlo ja i lao sadda nu maigo.
2: No samradilla likstovan täcker era arenas popor måste man se alla egen planen när man låser den rika gaskrots internationella arenas dubbla samradi bargan den borde hela måste sparko man se bargan är det här ILO-konventionen ektoi permanenta forum är med all solidaritet och bargo ektoi något alla chatta i sinne det och vald och det och är det där nu mot all och ena där något det är större är ips era mail med all på alla lite tjejer och jag äger
1: jag är på Katri som beskolade många musiker. Det är den Lodi, Mattis, Hetta, Joiksta, Pera, Niljas.
0: Jag är den, jag är Pera, Cornelius, jag är Lodi.

0: Olla.
1: Nu lagt gullan del i mannen vack och låpa samme lart att tjocken han kofte lå i gullmatt samme konferens i Otsioki. Samma sa vodi att det samme radila då i muslammer som tjedel och jai. Gullan med Katri som vi mojtel om i mannen samme radias hå i reporter David Brun Solbak i Attika sa ställa min.
2: Något allt däckar och nej allt sort den allt internationella lävdis mot dem. Det har mig gullat nej då har mig namnat mig min lärare utan min onni rota gads rota dilly. Då det också politiker. Måste lä och jag där den dala mig med dillis mig man och annat land. Låt samma vill jag allt rådan. Det är många mest tjejerlat jag än.
3: Då lä allt rådan mot och mihan on aini täällä te tovi rikkat ta ferti äärelokka jutsi te mutta mi aini moi att tanna te sochele mi sihkar vuotta ta att kalika vuoru huvu täl jöksä es ja ta kal ehpi kätä pohta chuotsa ta i kovluin te kos national saatala herkimus ja aramus pohtan ja la täppä tovi rikka kos la maites stora areale no te ta som i förtrakkan ikkja ta tapuahta.
2: No mor lädat EM Jalm Hashus. Nu måste jag med dig. Ja, och ens permanent forum. Ja. Man har annars lätat med Hashus.
3: No då alltså hos att läte hos täcker att då färte tjacki och sorti. Nu att då här är det är skalt stack dacke mine och då läte heller så att Olmos var ju kvar där i dit det be så hov vi täcker alltså hos att det bäst en läkte så då då han vart igen upp i Malmö så det är det be Olmos men så kan gå då upp i att och ei no mi fers mis fertil holmus voikvoda ja dalal emi alm voikvoda ma juossin taas
2: ja dalal ossin dan samradi ku nis mai dal go gatcha måla att det dalal lämmer smälde det och här med min den politik och imorgon
3: ja samradi lämmer som melde här med men den ålstan är med all organisation vägen med algoritmer och lämmer sån aktiva. Det här är att lämmer sån melde gå er att folk hit. Så jag är att initiera en dojma. Jag möter i dollan kurser är med all reftisen och er att gå in med en stund. Så jag har ju all dojma lämmer sån möter jag hit solidaritet och er är med all möjn.
2: Låt lämmer smaka gem hasta loss det samrådi huxemista i historias mig satsi lockt.
3: Ja, då lärde oss gå allu hasta loss det lämmer som ja, då allu gertjali att må då vi rikat en hej vi hittar i de deli de ja då lär oss cirka ekonomia, mutta mai det är annat att också att valde organisationer mai samrådi li melde huxemis tal äga VCP tjejolog och aktieolog loin att det då organisationen då färdig ber lopp på lopp så att det ser bättre så att så aktie då man att alla ån arena i dag ta och då ja nåt eller måste hasta loss ja.
2: Det är säkert i båt väl än va?
3: Det är båt väl än. Samrådet är en omspårets likstånd internationella arenas ändelig arktalarsrad i Borgoskosla. Där åldern jag fasta sa i Lämmskjölar, Gålomål och Jöje. Hur det helst jag bara går bidrasa äktor och är med allmåttrift i äktor.
2: När det han är tjocka någon samma konferens om någon goksak och vår åt att det här ollo härligt det men måste mig på steppe man är misslärakad samma konferens
3: då lär hon det heller att David gick i samma lunch det är ju vad det jag lån hålla sava jag det gick han båt sami organisationer tjockanen. Nu att det här täcker sociala ja intellektuella arena med la åsyn lämmer som sami servodas hui kukka ja ollus lahpan ollu läppen och hui täällös tjockanen päikki lämmer som alkureis ja.
2: Det låg att ersälsta konferens och låg att samma lang och alla tjärsel och jag äger. Det var ju låg att programma det här sista och allt redan ollu.
3: Da la galla Ibs era konferens där algol i dal odal odal han hal nyonors allmott politiker och akademiker och hejen samla jibirra. Da la mig där på Osjoki chakna när mig halla eja med hashi birra ja min nyonors allmott la min eja med allmott nåt da la galla stora är och fostas rejsko algi.
1: Det är Katri Zombie. Jag reporter samekonferens åt sig oss ledd av Brun Solbakk. Där musik i den sjungen namla Rings of Earth. Jag lägger alla olo gärna artister. No, den tror jag har Vimmesari, Tapani Rinne och Kiri Lola.

0: det så nu är det så. Ja. Där ska lätna munja Eila Mart Eira an studios mot att folk har månad att sätta låpa goloj.
1: Där manna nu gör det li.
0: Ja, jag likar mig säkert vad här tekniker vattis våra äske.
1: Jalla, gå för att valdi heller och ni kan så jag vill chocka på god gen tid det mig.
0: Ja, det är mig. Det är det han mig lätna jag på god gen ska kalla så oss. Då på anarkos av valdi med Bitte med åda eller av nimon innan uppställa att det är tekniska mot lämot och man har angelett när det är allt äppet av vaku.
1: Det är så man har sagt att vi har god gynns mig dig. Jag fick något äppet gäsa mot en av en av bästa tjej jag dal väl läkt äppet. Fett mig att locka att äppet och tjojka mot och man har vaku mig han lär ju ihop med nu och tjojka på radio.
0: Ja, mot det kallar sig ska man ju och tjojka.
1: Det är läge. Ja, men jag kan då se dalgo mun fitness trend. Mistä leva både ne och va botto att ne.
0: Ja.
1: Det är pila nu och jag gick och lappe.
0: Ja, men illa den botte var och det är så när vi där med mamma gick med Oslo I gäs. Ja, mon balan var då och jag måste nu och jag gick med la. Ja, man måste kaska nu.
1: Och man talar både det fitness var är alltså is. Ja, då någon gång konsert I Oslo.
0: Då mig.
1: Ja, men jag kan av och nu I Lilland dessa.
0: Mamma, jag lärde en helg med Carpe World. Ja, det blir inte gärna I bilata I det tack.
1: Ja, och bara äga.
0: Ja.
1: Ja, mun tjocken väl, alltså mun säger ditt ord. Jag går inte till telefonen, jag går inte alldeles något bilata. Mot en man I nu gör det nytt. Att mun tjocken gäll, den behöver gå lite där... the wow they all del geht die der super fans say that all my get like seen ja man talking go up so baby ja in någon age belätta mot likus mo allt med age och ja belätta nästa dalle mille welge min nästa där som hon illa en hoj
0: ja mo my luchten mo moski variata host I munne belätta jag menar kan gärna med att nets man gjort lite att vode ju inte
1: Och jag kan ta linja kvar, då.
0: Ofta I minutas.
1: Ah, det är, ja. Och bara gör det, ni.
0: Ja.
1: Ja, det handlar om den gruppen med Carpe, där jag avdelar sin namn med Carpe Diem. Ja, det handlar om alla dotos, rap, joko, norskas. Ja, det är alla hejt, men det är bara jag kan ta hejt, men.
0: Ja, det är alla hejt, men bara det jag gör. Ja, där skedde jag det här Gålama Bävers festivalet.
1: Ja, det var jag skulle laga en artist. Men gullen att det alla den bara Gerrit, det var artist Olgorik som hette. Det kom helt nog dotos mot och men den där muhtinge på att det Indias munjakan.
0: Oj.
1: Ja, när det där så där hus band, det hus sama gullen det var är laga musik.
0: Jo.
1: Det är nog där jag munke gullen det kan na artist Indias mil nog dot snorks
0: Men smitten kanske man blir tal ofta kanske sjunga.
1: Åh, oh, ja, blir jag.
0: Där kommer jag höra med. Då blir man en vädjan ofta sjunga.
1: Lägger du favorit kanske sjunga?
0: I lät mot då, där hej vi just då, den äga jag att det sa att det låg på och låg jag inte. Ja, kan Ja, det är vita män som pusher 50. Ja, det är väl gå sån och jag får gå när man är Carpe Diem. Där har jag blivit den sjunga. Ja, det är han kan man ju låg på henne.
1: Jo, vad tackar den. Det hoj både sjunga in. Det tror jag var milde.
0: Ja, jag sa vad miss mig bäst gul att den sjunga mig dig och det laukit laddala.
1: Åh, oh, många I savan
0: det. Vart det var och
1: hoj både sjunga.
0: Ja, jag vill ju här och låka att mi han gula hållet ich din.